Agbana Christian no so no. Onne bu kwa tia uza anabano. Ife na so yi. Agbaza na so so ni oso no. Manafe